0: kuto dano kwa wali ramu nandu.
1: Badiba Yesu asufari na rutini.
2: Chamini.
1: Asufari zitu makuu.
0: Eni ni funa zikakati. No no dino ngani ya batu wamzimu ni chikoto ndapa ni chikoto gitima.
1: Hai. Yesu tu asufari. Bambu tse muto disa goro yo waru wangatirak.
0: You are one of the rack, man. Nabi ya nato sinyarara ngoro rali nato vipa ngoro rali nichi kwamba izo zinu. Sobu tubu diapo betu fuko dina minia.
1: Ezitu, ni kwamba ori, zikuri jenisela maathori inezitu.
0: Muzamani.
1: Zikuri jenisela maathori. Nure otoma zwa zitututu. Zino ni goro, yoto desi wa makuru.
0: Imani, muzamani. Ni kuita mini mtu wangango.
1: Ni koto otomu kanda mavu eneba.
0: Mara zinu eni ni kwa dinu wangami ini arali chikotomu kanda mavu anepo anepo
1: izi. Ni kwamba ori, zikuri jenisela maathori izo zitu. Zito pfarori, chere deni angaba ikushuma pape ito tira. Idoba ya kutsi yanga. Shere de idoba ya kutsi yanga papi.
0: Zino zenezo zini na kunyango zito matiri. Zito ni failisa na chikolo nini idoba ona. Ninga se pase ni chamba izu tuzine na kwa kuzone. Asi mapungu hanu hayo musamani mani. Vivo lono to ni jena lato ni jena ngoto rali.
1: Ndikuwamba rinari kuti yo chile na gai. Zito fara. Ndikuwamba robo dara batu. Mwani chitarata cho dara chote. Ubatu bako kuza goroi utonga na zino hodamu presidente nga goroi ya goroi makuru
0: ini nikonya gotusi wa nikonya gatuso ngo honi koto datuso mani mahumbule lea nasione ini humbule ni nga habugu ni humbule nga zibugu za mwala zibugu nilisho humbule ezo zitu
1: ezo zitu utomba ngo makuru zito farori hechele abe adibani askari kare oyagi hango iwana adibani
0: wano talesa mani musamani mahumbu wano dara
1: bako tambura bako itamini mutu uko renga zigoro izono dura ne kutsi anga gure ya waifuni
0: Nothing as rich as you saw it. Ah, you man, you go up with the thing as rich as you saw it. Anyway, you don't have a cat in any money, Muzamani.

Fumbiri maro wa minute rechikolo liba kawara inaba wara ya bota hezo zvino ndikopa diseres ndibadzo pasa zvino ndabafuro pesa zvone ndibadzo dza shoes ne rabana dzo dzeimanga ndira itevera ho MEC wabuyende dzina tsireredzo ya chichaba wana kedi kekana vadotoma lwa chofisi mwedzi wabuyendedzi wa chimedzi wa vundo wa 2026 ngala bubiri la 06 medzi 2026 ngawa ra ya butahe ngei mudabini wa mitambo wa sanfa kama spara wapo wa vila vila utomiwa hangwa hauno upasi hato ineyari progress in improving reliability, safety, sustainability and affordability of the transport system. Botheba kwa mea ho kando wechumo ya buyendi na batu babila bila baku rambi wa obachipida cha utomi wa uhu hutaka zaho. Vazu diserwa ngaba muhasho wa buyendi na tsirarezo ya chichaba Limpopo. Turning the tide, safer roads, saved lives.

0: babuze uduba buze ngamboneni Martin Mzanzi
1: ke bandono banabo ndi chivo chisa mpiri chisa madrima mutambi wankale wa timu ya Speckle Black Leopards, timu ya Shendi Mabob Stars, timu ya Scientist abango ya batamba kati munanti ine rangari tambela maramba pedzinga chipinga chabo bora yova ihani vachi vambedza nanga chino chipinga vukondi vava vachi tangana naho hone richiamba nga timu ya Lushaka
2: hangeno ni ka bora idzi dzotambela maramba ngasa chipinga ova asiyo vava sori chitwa vala vathu zvino wa uchiri humbura uri ndi ndi chikoro
1: ndi bora
2: ni ndi vandi koro chinya vumachero hanga pedzi hai ndati chiru ndobu ya hangeno ni hayani hadiba na zitimu zizi za professional zino kuhuda zinunga boswa lose vo pirates na zimu
1: kwa
2: chitu wa shina kwa watu wane wadota mba kachikuwa
1: dicha
2: na nenda dishi ndani shinangiwa

0: na. Fezi abamu teye ujita babu wote. Kaba wane tiketo ya ulicha kachi imiswa chazwa mutakaro, cheretsini na hahabo. Kana bafo unedo nomboro ya 011-720-3145 uwana tiketo. Muraiza huyu, bau disaranga muhasho wa rushaka kwa mutakaro.
1: Palapal FM, watanani misi yotembe kanyamushi mondi kari. Kona nina wani vajena bashara mwenanjeru kwa mbanga hawa yendizi. Anyi na nyeru kwa sada mabazi, nazi tekisi, nazi uba. Nazi Bolt pala pala FM gako vera nda
2: Primi ya nengo vera
1: Dimba nyika
2: Kutu ya nengo mkoma nonga
1: Haa loko vera sovu udi
2: Na vayu ni anefo
1: Nda
2: Ayi Me zazu nindi koto pori niko Taka ya rama ipeni lako amba mwini Kufarelo Kukupenewa kufarelo Kona kusumide kukwa udinga manda Usumide urina rine batu Kukunu guda Uriba ore Kari di batu wafana rine Zino ime na da pa kazi uwe ndi anyi na anyi wunera udiwa Kamanda kama taxi driver Na wawo na urele la jirani hai Kwa mbango cha mungu siya kodwa Awa watu wako fara za udiwa ore pari Titu vienda pa mwore pari na mchi Achiko ya ofisi ni achiko ambori ene ya kufara za udi Zino hai nendikiri ma taxi driver ote a jirani Hai fara ningo uralo Zini fara wa ore pari sa ingo urali Na mzimu wako zivu wana zini enge zela maduwa abu chilo
1: Rodi wampo.
2: Sabu dim premier na ngovera.
1: Kabe madeko na wudi pala pala na kovera na. Na wuna mutu ari fasuri ababa kuri mini na kovera. Ndi madeko an.
2: Madeko na wudi premier.
1: Nda wora mba.
2: Nda na mu.
1: Nda wandi kipi wora mba.
2: Nda ngi ni nama kuwa wamba wendi mani vixizo ya manda kara.
1: Ah, wala mbani wete ya minizino kani ya li network nguri mbunazi kuna pala pala pala kwa vera nda
2: mpara
1: enda
2: danda oto etanu mpreme
1: riona chote
2: awana na vengo mandi ya dosu watu watu wano mbaka zene uchini kwa kati na mkulesa
1: kawa jine kaa
2: nai ee andira nilo diligo roto mandi to I don't know what I'm saying. Kana na mafungo safara na ngambere ya kuti au vihoni zvitori vakona swika petrolo vovo dzudzanye ya zvavudzi zvino hake kha kudzina dzisekisi vuna mira nyina ndiende vodzo wana usimo chafara ya zvavudzi zvino toro aro pedzi hazvisato ambore vasimamele mafungo mavo ndi ori are fare vao ri pali zvavudzi musinga chimamela zvedzi zvaini nani zvi ari tsosore na ne vona rine vo ri zvidzo zvori zvichirwa tobe ya
1: Rolibu wate?
2: Dando.
1: Api sangamisi ndipi dipi renzo ndiko bate mbisa ya nindi mkondi ni madekwa na wudhi mpirimia na vaini vaa shubo singo na vomasi indi. Api vosingo vangari mini vachitivu za vashumisani vaa vo vanevari vaolefari vachi requesta vachiswika vaengeza mutengo vodhitika. Nga mbuno ya uri vaya vatusa uva unamera na uva tsitsa na pina chipinga chapo chipa chiko leya api ya aya materesi ya budi roro na mbangazo kusingu pizi abali perisi
3: mafungo ndio uri kaba shimisa ngenda kari fare ba ulipari ba shusa budi ritende uri anepo ni abori uko baliliwa ritusa neone
1: keba ndivu chifu mulubu bari loko vela mupirimia uba mkondinero rote kambika nyamushumu ya kariko nane kamukomana hapo va boltru kava fare nga uto raro muzimu udovane ya zinji afimadikuwa na vudi pala pala loko vela kwamba na vunyi hapa nda
2: waka mbano mashudu maherba uba tembisa
1: nda wu mashudu hapo tembisa suku chimila ngandirade
2: mrotoro feji
1: nda
2: Ame nga rarika vo singo wa fara mararo mzimu uko wa vora mshumone wako iti.
1: Aroli buko patembisa tere.
2: Nada.
1: wo AD mudzirwana varolokovera mupremier rove andeve ndiri kamuini vosingo kavafarise ngauto ralo vashume zvodzina vaole parko mbari kwanga manza kwa AD aridzo fazori apa vakore mini lokovera nda
4: Dipuni minere pale mwani na taiti driver chumishunga wa mufari zavudi
1: Varu ete ya midutuni?
4: Unamu mwari pale uwa uli chane chumishunga wa driver tukisa wa mufari zavudi
1: Ok so Vo masi ndike zofi dutuni hafa unamu mwari pale ne ushumisa uchi hafa zavudi Va ele chidamini hafa?
5: Uchimburanga uli chane ndio nekai dukura nika mwani chimwe chine chata uri vatu vasapfesese kari richibvana rine vauri pari rive na mbona iruri kwa gai ngauri chimwe chipinga ndikasokotobva ndotanganana avala vatu vantsiya vachikuvona unga unonenda kwaone matina ndiya dhiribvavo ndodzitomavo ndadya madhi ndasaite vazvara uri ndiponari
1: Bakwamba ka udele zvino rive vatu vokunawo.
5: Eh ndikwamba chivenda chabude. Rive vatu vokunawo. Ngorona nendo rali vusingo vakasenta kuri ndizokuko. Asikona dzi. Baba chidudi pavuno dipa vuno ngala kale. Mara vazvipfa uri ndikufara muthu okunawo.
1: Anonokera chikuwa.
5: Eh anonokera chikuwa.
1: Odolowa zvika magwaku apa nyana.
5: Ehe. Ndingazvona kerekeni vachitori vachinyisa. Nekerekeni zvabudi kuti ubva ndiadzito raliso. Votili ya palani Bantra kura Duru zabu nendo ditana ngeza Nikari Eni ndiataka nila ditanga neza angu Baba bafuna chitu Bari ichi ndi changa Baba chingari Baba bafuna mushimo wabo Bafuna zote zune kune wabazini yabo Banga sisu ngari Mbanoko ngara Ndinga uru baba sasifuni Baba siku stiba Mara arali ora liti kuto mkoda arali ora nechikufuna mushumo wawe nena nevundari zvine ndava zvone ndi adifuna ndikuti uitani uri richirisane asungo kake arali ndikurenga chisibe ndaripo singo chisibe chaya nikichi asungo kake izvo
1: halopfa hapfi lokovera mu premier uyu pfilikara ari tombo Elele va vuranga lombekanya mushumo liko rwesa ari ja bless ari muzika ukonanya vatu kwamba tombola raspi anobva ngovera ari rote mupirimia ubva chifudi munangwe kha why street kamusi riko tavelele pungo vo single la hapa dutuni kamusi vachiamba na madriver avo ngori vo na shumisana ba dzitekisi na ma mabazi Vari mini nguri kupi mwole pala kufaro zwabudi Kamu si vachari zaba nguma shumisani Vari mini lupungu
3: Lo kake ya nga manda ka Ka windi ono wa tiksi Ari wachiko wa Basiko wa farangandila yote yao Ziwa zu kake ya Ziwa mbo zuri Zune zongaitia ndi zuri Mashaka Awe mutu Angalingeza uri Amu wanele mutu Ani angotomu wala Eni munde ani abori asikote ima kama funga bus stop ndi unare sotora rano
1: kazo voro usalani varadoko vela zwa kudimu pirimia kambe kanyamushumo ya karikona

0: Karine ya bora ihumisana mrao baina kata mtu ana rami rabia kachipita cha paswana Afrika chipembe rikamile kwa kufura ruraru mtabo shundu wa mkonani bora yokadi wa mchulisi kwa mswana muhanan lashini ya bora aina kata marawani ateya ya bora aina kata ama imam asho achipita bora mchulisi kaya kami mwune kama mfumi uya remburu wa mswana mamushu na bora oisage kami mwune kama mfumbe hako kufa wati bada jini achia mamu huisa zimbabu mbavu zinga bora ya pesa na bora Pamba Tamtabi, Yomechko Kobiwa, Gamusuana, Mohamed Hani, Yamanga Kutabu, Yama Egypt.
1: Kama kutambele kwa wudi nga msuwana Pasadini wa uko wana usuka une abona une borea kota wela hone avala buri la msuwana hani uri asingo shuka une agoba borea jena ngangu mwabupo wabuno batambi wa Afrika Shipembe musishi borea chikotamba kabu mwa havusumbe kana wufumi nti ya shango la Egypti bote wako labele sa bora upiriso seza batambi bende babanga murau kana gama tungo kabu mwa havusumbe bende wabatamba murau wa shango la Egypti ndingazo shango la Egypti nishiko shuka une laba na chipinga cha urembu sa bora ya kabu mwa havusumbe
0: yiko chivu kabrenja wa chamu wa msuwana Karimi, mutila sika chenda cha monde chafu wana sipo cheini Utaka ukijima Karimi mureje wa cha monde iko tota mutu Pezia, yubi chikuto pomba zabuti chikutuwa yoto ora 95 chikuto nga muomba Pezia, aivana zabuti sipo
1: Ndizumeza zitu zume uwa zitesa vukwine msu wana sipo chaine Zwa kono shuka une abalera bora une ya kodo shuka une ya wela hone Kana une ya kodo perera hone Ndingazo asina na butada Hau kono shuka une bora ya wela zandani zwa umubu zezi
0: Ombara na banda la mkafeni sipo chaini Ramaji, ziamba mini, kazi kocheini, odo li kati, kachanda cha wachamondo
1: Ndifuru vero, lina mgudisi wapito msimani baba na lokaye Kana na uto msumbe zoro, zunena kuita zone, kati melano parete na kuzubona Zunenda ngaita zone, ndi unuitutuwe zanga, wama mranga panda Anea kuita uti melano parete sa duwane, ichiko shiko unia koru wa chikoro Kami chambe no firao
0: Arumono Ibrahim na matuludi, Ibrahim, ako mabora, mwene nje wachamonde Mwene mabono siya na bora ya zura, kazi kocheini mkirezi Oba chiko nigeza, musuwana Adel Ibrahim Uri, utokeza, sipo cheini Nga uto itapa ila bora, pizia ya sika ya zura Zatani zwa msuwana sipo cheini Vimu nilinde kukona lone nga ndao ruku shuma zwa uti katikatimu Atiri banda, labu kapteni hapa kabafana mafana Riwana dina Ronwen Williamu Kani yama kutisu beza Ronwen Nikotia uri nichili furai Nilile gaze sipo cheini Dine nakotia dojia wima utoma hapa Musuzo zichi angori Atiru fichu urao chichi uroa Dinkwe na ndao
1: azitu ambezo mubuzizi bado zumbura nga chipinga cha msuwana itumele nkune na muna wabane senzo meiwa hobo uchidzula huna tutuwezo ineba gudisi bai disa bachiko senza zune kutambele kwa abo na kuzuzanyere nga ndira ineba zuzanya batamba murau nga abo nga ngayo ndingazo urichikubona na msuwana sipo chaine ndimuwa batambi bane zazino uateya uri abe mutono kusuka une ambara hile ya banda nga uri zita uri kuzizanyele kwa wei uwe na uzuzanya ya bukwine ashango la Afrika Shipembe mrao
0: not in Egypt not Afrika Shipembe rikamile wa mfura rura team kabu wa shundu wa mkwana ni spepele stone uji ya bora awa kuna afara muna akira mnegeza mtana pazi inga titejani titejani uji ya bora uilegeza cash umisena mrao uko wana msu wana luka sai uya kuna afara amro uji ya bora jile lua uji ya bora uilegeza adele Ibrahimu uiposaka ipanda uko tati wa msu wana amamuchu kwezi ya fama parani sipo chaini aji fama parani ya jiabora ainegeza ikong wa jiabora sepala mkata mtani mtresi rikamile tuwa mfura ru erati mutabu wa shundu wa mkonani ikatiwa notu matuluti ujiabora uilegeza liwone siema siema jiabora uilegeza imo ikong ukanda bora ime ikong mkiresi hapa kamusuana siema na ime ikong kawatamba murau wa sirelezi wana wabachi kutamba pamukati Kutonga rima zwabu udisa Afrika Chipembe Kutuwa suwana baka tiwaba tuku hawa Ewa suwana hawa baka kusimbeza Kutambile kune kwa wakwa mudi Ramaji
1: Uchiseza batamba mrao uzulusa una kutamba msuwana okone na msuwana CMI Ndi hune hatamba msuwana mbokazi Hadoba batamba na msuwana makanya Zuneza itauri ube na batambi banji Bane mugudisi wopito msimani wako kono shuka uneba nanga kabo Bane wakubuna labachika diwaba tuku Zine zambori Bumachero Afrika Chipembe Osa za batamba mburawi Hoi mazwabu di mubuzeti
0: Hei zile nukwa mbanga oloti makanya Abe TLB Ukatiwa atungo mafubaru Azubu zisi uri achitoporai ukoto buya to dhane pala tizisina ndavo runa nyana kotamba ngandireni ya mabuti ngandireni ya tamba kayo kusuwana TLP nikotenda ramajiure Afrika Chipembe kaba tamba mrau roi mazabuti zino haru seze kwa mtambu wana musi musi mtambu kukamile toza fura rumaro ichikatiba not not riseze chumisano ya artumiri jebora ya fawazi ajia bora yo

Chichi to uba chitichi chabo. Chine chaba ni ya mapungu matimba. Kambe kanya mshumu ya tendu na ndubo. Unemu ya wabu walu wa hone. Na patu chezo zaire la hone. Na tina ramantwana. Chita gomu.

0: Ongo chasara maduwa mangana uri riwana rurindeirwa. Uwonana Parapara FM, benvenuti a Venezia. Yezi, nduri, votanganezwa fanis. Rinazote ropeza, rivendeza uvatoyendo, duitirikat na pulukwa. Majaro haya atoma zi 15 Oktoba, usikera zi 25 Oktoba. Ndikarwa ndo boru, unera na medazote, zibisi, mapupo, rainganga chikaebe. Yezi, ndi ukruza. Randani muna uzi uri, arali huna mbuziso imwe, ndihone vatu. Yo, rendi, ihone mbuziso chikei. Zote ndiri wana uri, zene zirichi kukruza. Ndidi mwalisere, kaba rwendo kwa mwaka nina. Hoi, ra.
1: Mavede, the big tree, chibize. Parapara FM 88.6 Variwana naka app ya SABC Plus.